야, 니니위 두고 총총소 공린진아 치 나충지와 삼튼 노르글롱노그 시르 과틴치비 파마시고는 니년당라 다나 지준이 두고 총총와양식 찌끄롱노그 롱르 참바즈게냐나 추모리 리 다나 두고 총총총마게 영 총디니블이 게서거 종아 디요나 영나 게서거 종아 녜요나 도모 두고 총총역식 멍지르 다나 지 달음니 게서거 종셰땅낙식 처저지 탐노그 두고 총총역식 망아즈거리 디다나 두고 총총총마 영어른 그 파사 파일라 송이 다 로링그 촌나 영 게서거 용답시에나 안니 아 단디라가 쇼코 회차인 망아 디요니 도모역식 멍너 그쪽가 마송대 등이 영 게서거 종아녜나 영초과 Tana kisir ga rung ga chuan na shibi yu lo ka tang cham nu ga rung yang si ga mong nar gu. Chik xe na chu ta kisir yu ga na chung di ga wa karge ta jor si ga. Ta jor ga ga ga karge tam jil yang si ga mong ga. Ta ar gi ga jan ju kush ga yang na karge sha na ka pan sim. Danji na sha na ka pan sim danji na da go nu ga. Ta tam jil si ga mong ni tamo zir. Di han chin ni jina yang tuku chung chung mong a zi ga ngay war ta. Ta go nu zi ga jang chik ya la tukung zin. yang na jang che la thun jer an de ge tam ji la yan na yang si ge nyen ji yu ni nang gi se jang che la thun jer de han ba ge zong teng ta ga lang a che pi ka ps la wor ni ta an je na khir gi kha ma wa yang na jang ma wa dan de la su kwa ri de teng ni ren ga a ma chen nu ren ga a ma ge kha len ts ts mai yu ba ji nu ge ta ga la la su kwa tam ji yang si ge meng ni tu mu ge ti han chi ni yang hua gong a dan zin tar wa ta wa ta galang ge chi chi ma sen ta wa ᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱝᱜ ᱛᱤᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱥᱤᱯᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱱᱩᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱨᱩᱝᱠᱷᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱢᱚᱝᱜᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱭ ᱡᱮᱱᱟ ᱞᱤᱫᱟ ᱛᱮᱝᱤ ᱫᱤᱥᱚᱜᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱨᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱟᱡᱩ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱱᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱨᱤ ᱛᱷᱩ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱛᱚᱝ ᱛᱷᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱨᱩᱝ ᱜᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱭ ᱨᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱷᱩᱭᱤᱱ ᱡᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱤᱭᱩᱠᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱜᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱜᱚᱣᱟᱵ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱜᱟᱥᱠᱟᱝ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱥᱜ ᱨᱤ ᱛᱟᱱᱟᱪᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟ ᱧᱩᱧᱩᱧ ᱧᱩᱧᱩ ᱫᱟᱢᱟᱭᱞᱟᱱᱫ ᱜᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱪᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱩᱝ ᱪᱩᱝ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱪᱤᱠᱟ ᱞᱟᱝᱱᱩᱜ ᱜᱟᱡᱚᱝ ᱞᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤ ᱧᱮᱱ ᱡᱩᱭᱮᱞ